sme sa rozdelili mimoriadne inteligentným spôsobom, bez krvi prelievania, dokonca dostali sme naše vzťahy na oveľa vyššiu úroveň, ako boli predtým. Žiaľ, oni boli zaťažené čechoslovakizmom, pretože vieme, že táto teória tu bola ešte aj pred druhou svetovou vojnou a potom aj po druhej svetovej vojne. Ale toto už sú veci, ktoré sú za nami, a aj Slováci, aj Česi zistujú, že vzájomná väzba týchto dvoch bratských národov je tak silná, že jednoducho tu je potreba absolútneho zbližovania týchto dvoch národov, aby sme zachránili našu existenciu, či už národov, a takisto aj štátov. V akej forme spolupráce v štátoprávnej rovine, to je jedno. Ale tu treba spomenúť to, že práve teória a taktika anglosasov bola rozdeliť slovanské národy a dostať ich do Európskej únie z pozície trpazličích členov, ktorých my môžeme ovládať a ktorým môžeme diktovať všetko. Nenormálne ekonomické podmienky, nejaké dotácie, potom zavádzanie sankčných mechanizmov, doslova korupčné vydieračské správanie, ktoré oni premietajú na úroveň demokratických metód. Ale v skutočnosti išlo a ide len o vykrádanie našej ekonomickej a ľudskej podstaty. Ja si myslím, že pre budúcnosť aj Česká republika, aj Slovenská republika má potenciál dostať sa z tohto marazmu v prvej etape normalizáciou vzťahov s Ruskom. Normalizáciou bilaterálnych vzťahov s Ruskom, či už v rovine hospodárskej, myslím si, že aj kultúrnej, ale aj vojenskej spolupráce. Takisto vstup Českej a Slovenskej republiky. Ja som za Slovenskú republiku viackrát avizoval, že by som dal okamžite prihlášku do BRICSu, pretože BRICS je spoločenstvo, ktoré je založené na rovnoprávnosti všetkých subjektov, tam pritom ich bez ohľadu na spoločensko-ekonomický systém alebo politickú režimovú formáciu. No a nesporné je, že v budúcnosti, vzhľadom na tie aktivity, ktoré sú v tomto priestore mimoriadne silné, my budeme musieť po normalizácii a stabilizácii vzťahov s Ruskou federáciou vstúpiť aj do obranných zväzkov, obranej zmluvy. Ja som napríklad v kampani viackrát hovoril, že ako prvé, čo by bolo, by som išiel na návštevu do Moskvy a inicioval by som uzavretie obranej zmluvy s Ruskou federáciou. Ešte ma tam napadali, že ako, my sme člen NATO. Hovorím, no aj USA je členom NATO, uzavrelo obranú zmluvu s nečlenom NATO, s Kosovom. To už teraz hovorím len nad rámec, ale z hľadiska perspektívneho, aby sme mali garantované hranice, vám musí garantovať takému malému štátu, či už v pozícii neutrálnych subjektov, alebo aj bez neutrality vyššia mocnosť, silnejšia mocnosť, a že Rusko sa dostáva do super globálnej pozície, to je už dnes asi každému jasné, aj z hľadiska výsledkov vojenských operácií, špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, ktorú výslednicu samozrejme západná štát zamlčiava a pomary vyzerá to tak, ako Goebbels v apríli 45 kričal na filmových festivaloch, vyhrávame, a nakoniec 9. maja Rusi vyvesili na Reichstagu zástavu. Čiže toto je budúcnosť, myslím si, že z pohľadu Ruskej federácie bude takisto záujem normalizovať vzťahy aj so Slovenskou, aj v Českou republikou, alebo s obidvomi štátmi v akejkoľvek štátoprávnej pozícii, pretože idú do histórie, vedie

0: vzala stovkám miliónov obyvateľov ľudské práva a rovnako ako v minulosti nacisti či komunisti rozdelila ľudí na hodných a nehodných, na tých, ktorí si mohli ľudské práva nechať a tí, ktoré im boli vzaté? Bol som jeden z tých, ktorý nemohol navštevovať ani telocvične, verejné podujatia, nemohol vychádzať z domu, pretože vaše projekty COVID pasov vzali ľuďom práva. A keď sa ľudia nezaočkovali, keď ľudia nepodstupovali nezmyselné testy, tak ste im jednoducho neumožňovali žiť normálny život. Spomeňte si na to, koľkým desiatkam miliónom ľudí ste zrujnovali ich podnikanie, koľkým deťom ste vzali budúcnosť, koľko sociálnych samovrážd ľudí, ktorých ste dotlačili na dno, ste spôsobili, koľko zla, násilia a nenávisti ste spoločnosti napáchali, a to len preto, aby Európska komisia mohla do svojich rúk získať ďalšie práva, ďalšiu kontrolu nad životmi slobodných ľudí, obmedziť národné štáty a robiť si nechutný miliardový biznis cez SMS-ky prostredníctvom pani Lejenovej. Gigantický konflikt záujmov, ktorý v tomto pléne stále nebol vyšetrený, na ktorého vyšetrenie čakajú občania vo všetkých členských štátov, len vy kryjete zločinnosti tejto Európskej komisie. A potom, keď tu predstúpite a poviete, že vy chcete predchádzať chorobám, že vy chcete chrániť zdravie ľudí a hovoríte, že chcete podporovať napríklad fyzickú kondíciu, vy, tí istí ľudia, ktorí zakazovali ľuďom športovať, ktorí prikazovali ľudí trestať len preto, že chceli cvičiť, športovať či behať niekde na verejnosť, kto vám má potom všetkom ešte veriť? Každý zmýšľajúci občan už vidí, že kedykoľvek, keď Európska komisia začne hovoriť o tom, že by mala získať ďalšiu kontrolu právomoci a možnosti preto, aby chránila ľudí, tak je v skutočnosti presný opak pravdou. V skutočnosti chcete kompetencie a možnosti preto, aby ste mohli opätovne robiť svoje biznisy, aby opätovne niektorí vyvolení mohli rozkrádať peniaze daňových poplatníkov, a chcete ďalšiu kontrolu a moc, aby ste ľuďom mohli vziať ich práva a uvrhnúť ich život do absolútnej totality, pretože to je skutočná podstata a charakter tejto komisie. Museli by mi skutočne ruky dolámať, aby som hlasoval za ďalšie právomoci a kompetencie či rozpočet pre takúto Európsku komisiu.
1: Taký dobrý, ne?
2: To bolo výborný. To bolo výborný, jo? To víš, no, to je ono, přesně ono, no.
1: A jak se to sčítá, jo? Prostě oni teďko tady mluví o nějaký prevenci a jakože je potřeba jako zvyšovat kondici jako těch Evropanů, no, aby mohli jít na frontu, že jo, to je jasný. Takže jako aby... A on jim to prostě říká, jako oni zvednou ruku pro cokoliv, co jim páničkové nařídějí a z čeho jim potečou prachy. Prostě to je biznisová účelová skupina, celá Evropská komise je řízená Světovým ekonomickým fórem. To je lobbystická skupina. Takže oni v podstatě vykrádají celou Evropskou unii, všechny daňoví poplatníky té Evropy vykrádají, a za jejich peníze těm lidem řídí životy, pokud možno ve všem. A komu se to nelíbí, tomu nedají subvence. Tomu nevrátí tolik peněz, jako vrátí druhým. Vem si, že před, já nevím, 4 lety byli Poláci vyšetřovaní, protože byly jim zastavený subvence od Evropské unie, protože ty Poláci prej porušovali nějaký práva, jako, že to není právní stát úplně, protože tam něco řešili, nějaký konflikt.
2: Jo, něco tam bylo, ano.
1: Pamatuješ si na to?
2: Ano, ano.
1: Pak zvolili proamerického prezidenta a najednou všechno bylo úplně v pohodě, začali ty peníze. Jo, on se vyfotil s tím, se Zelenským u bandery a už začal fungovat.
2: A už fungovat. To bylo všechno v pohodě.
1: Políbil prsten neonacistovi, no a zase to je dobrý, jo. Takže je to pokračování třetí říše, ale ve velkém. Mají úplně stejný...
2: Tohle už je opravdu ve velkém, tohle už je...
1: No, protože Hitler vycházel z Německa, že jo. Jak London City... Jak připravili Hitlerovi půdu? Výmarskou krizí zničili Německo ekonomicky. Ono už to začalo v první světové válce, kdy Německo se stalo poraženým za takových zvláštních okolností, protože vůbec nemuselo být poražené, ale stalo se poraženým.